Tere, mina olen Anne Vetik ja teen saadet Materialism. Kui sulle meeldib, mida Ida Raadio teeb, siis palun